i bord. Ej, vänlig dam, öppna dörren. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue att packa upp mitt instrument.

0: det var helt tillfälligt alltså att det var The Weather Girls som kom nog med It's Raining Man rätt för meteorologen och vår gäst.
1: Men det passade ju väldigt bra. Och vi har ju, vi snackat i sted med Kjartan som har gravt ner en tidskapsel. Och Arne, han skriver till oss att han gömte 6 diamanter och en minnemynt i sølv i 3 forskjellige byggningar. Jag vet inte om vi ska se hur det en gång. Då kommer ju folk med sag och allt och ska finna det.
0: Är det där fortsatt, Arne, eller har du funnit dig fram igen? Det lurer vi på. Send oss gärna mellingeppen. Ja. Gärna lägg vid skattekart.
1: Och då ska vi från män som, eller det, it's raining men, till det säkert mer regn. Det verkar i alla fall sånt. Siri Wiberg, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, för vi börjar med regn och all slags vär, så må vi spöra, har du gravd ned något någon gång?
2: Ja.
1: Ja, du har det.
0: Oj, vad har du gravd ned?
2: Det vet jag inte.
1: Nej.
2: Det var skatter i alla fall, ska jag tänkte den gången. Var ganska liten för vi flyttade där vi på något växte upp, så jag tror jag gravde ner samma systern min i hagen eller skogen bak där vi bodde. Och jag husker att det var skatter, men det kan ha varit typ pärlor eller kanske några mynter eller som fanns på den gången jag var ung då.
1: Oj, oj, oj, så de som nu bor i det huset du bodde i, de kan jo, då vet de hva de har å gjøre i dag, da kan de gå ut i hagen og grave litt.
2: Ikke sant, jeg tror det var en sånn der, sånn metallboks med sånn, sånn som man hadde sånn øreprop nei, ørepropp i ro.
1: Propp i ro. Det er tidlig, men propp i ro har ikke jeg hørt om, men sov i ro, kanskje?
2: Ja.
0: Fikk du litt lyst til å reise tilbake og grave opp selv, Siri?
2: Ja, egentlig.
1: Det er det som er gøy med sånne tidskapsler som man graver ned. Det
2: ja,
1: det.
2: Man kan ikke gå inn i hagen til fremmede folk.
1: Altså, hvis Siri Wiberg stod på døren min med en spade og spurte pent, hadde jeg sagt ja på flekken.
2: Hvis jeg hadde gravd opp hele hagen.
1: Nei, ok da.
2: Jeg visste jo ikke helt hvor det var.
1: Nei, ok da.
0: Du er invitert hit for å snakke litt om været. Kanskje vi skal rett over på en liten runde rundt omkring i det fine landet vårt. Hvordan ser det ut?
2: Det ska jag göra. Jag startar på Spitsbergen idag och det är vind från nordväst så drejer det sørvestlig ut över dagen och det kan nog blåsa upp en liten kanske stiv kuling på utsatte steder och så är det lite spredt sludd och snö norr för Isfjorden ellers oppholdsvær och perioder med sol. Och i Finnmark och Troms här blir det ökande vind utöver dagen från en nordöstlig riktning och I liten kuling I utsatte kyst- og fjordstrøk I Troms og I kveld også I Vestfinnmark. Og det kan gå noen regnbyger på kysten av Finnmark nå først på dagen, ellers delvis skyet og til dels pent vær. Og I Nordland her det også vind fra nordøst, frisk bris eller liten kuling, men så minker de sør utover dagen. Mye pent vær, særlig I de nordlige områdene, mens det en god del skyer på Helgeland. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende bris, men I ettermiddag nordøstlig opp I frisk bris på kysten av Trøndelag. Og her blir det for det meste oppholdsvær, skyet eller delvis skyet, men sent I ettermiddag så kommer det inn litt regn på kysten av Sunnmøre, og da kan det også komme enkelte regnbygger I indre strøk. Vestlandet sør for Stad slår jeg sammen med Sørlandet, for her det en front som kommer til å berøre området med stort sett overskyet, og det blir etter hvert perioder med regn. Med snedbør kommer det nok I indre strøk av Rogaland og Agder, og så kan det også være en del lokal tåke. Og så til Østlandet til slutt. Her det skyet eller delvis skyet ganske lommert I dag, så det vil nok etter hvert dukke opp regnbyger, det særlig kanskje ut på ettermiddagen, og kanskje særlig også I de indre strøkene, og I og med at det så lommert, så kan det også være torden I disse byggene.
0: God tur tilbake til heimplassen for å grave opp litt skatter fra barndommen da.
2: Ja, takk.
0: Siri Wiberg, vår statsmeteorolog I dag. Dette Tobias Sten, hånd I hånd på opptur. NRK P1.

0: Tobias Sten var det. Hånd i hånd.
1: Och vi snackar ju om att grava ned ting och Toril skriver till oss jag och min bror gravde ned för över 70 år sedan pengar, ettöringar och tvåöringar och femöringar och det skrev Toril till oss men det har inte så mycket värde sån rent ekonomiskt längre men det hade ju varit gøy att gräva upp en efter 70 år säkert.
0: Säg inte det, kanske en skicklig gammal ettöring kan ha lite värde, jag vet inte.
1: Ja, vad vet vi, det har det varit.
0: Och grunden till att vi snackar om det här är att vi snackar om sån kalle tidskapsel där en graver ned ting eller gömmer det veck, skjuler, förseglar på något måte en eller annen gång och så hämtar det fram igen då i eftertid. Tidskapsel.
1: Och en annan som har sendt oss melding om detta som driver med sånt, det är dig Steinar Frøyen. God morgon.
2: Ja, god morgon.
1: Du fortell, vad är det du driver med?
2: Nej, jag driver nog en del med tørrmuring och noe lafting och byggningsarbeid, og da har jeg begynt med det at nede i tørrmuren, da så legger jeg ofte om det nå en vinflaske eller plastflaske, og så skriver jeg en historie der om hva som skjer i familien, og hva som rundt og hva en tenker på, og så legger jeg ned i buren, og så har jeg tenkt jeg kan finne det igjennom 100 år hvis jeg skal rive ned det her.
0: Ja, hva er det som gjør at du har innført den rutinen der?
2: Nei, det var väl bara en tanke jag fick att jag begynte väl egentligen en gång för en del år sedan och jag skrev på badrumsväggen då jag byggde huset så var jag så rädd så skrev jag hur jag följde det akkurat när jag höll på att bygga huset för jag var lite sleten men så etterpå så har jag hållit på så har jag lagt in sådana ting runt omkring så jag tänkte att jag kan finna ungarna eller de som kommer inte där då så. Det är nog bara sånt för skoj så kan det nog hända att jag kan sitta och le lite där jag har skrivit.
1: Men du får inte lyst att grava upp igen själv och tänka, vad var det skrev den gången när jag byggde den och den muren?
2: Nej, visst du hade sett det så var steinmuren med all den här tunga steinen här så får du mycket lyst att riva ner igen.
0: Nej.
1: Det kan du skönna.
0: Så det är inte helt säkert att någon kommer till att finna det då, för det är så gott skjult?
2: Ja, det ligger skjult, men gutarna vet ju om det då. Det är ju forskjelliga andra ting. Det är forskjelliga andra ting jag gör. Skrev ner också. Oh, ja. Så jag som nämnde några myntar med det och bara gutarna mina så vet om det och så kan de vurdera och göra det när de blir gamla tänkte.
1: Men är det sånt som Siri Wiberg fortalte, hon huskar sig hur har du översikt när dessa guttarna dina vet i akkurat hur tingene ligger?
2: Ja, de vet nog jakt i det. Vi har det vi kallte på sjön och vi höll på med att sätta garn, vet du, då hade vi med. Då hade vi märkt hur vi skulle finna ting. Samma sånt som på kasta och där har det bara fått de var med och grodde ner så de vet märken då eller menar då så det har jag spurtat upp genom då för det var då det var små gutar men nu är det vårt gott över 20 så.
1: Ja så du lagt märka på muren rätt och slett. Eller?
2: Nej, vi har de vet något märkt i naturen hur de ska finna.
1: Oj, spännande.
0: Vad typ av märke kan det vara då?
2: Det kan ju vara alltså i detta tillfälle här så ska jag inte säga märkena men märkena kan ju vara det och ha lite gamla ting om att det är stora märkestenar som står där eller om att det är något trä så är det självklart det kan vara grett men jag har ju sånt att jag ser det med du kan se mellan hus för exempel och så ska du ha en linje så du siktar bort och då kan du så må du sikta den andra vägen för att så finna sån vad du vill ha det där och sån ala där då.
1: Du är skicklig skattejakt med dig.
2: Det var det som var tanken med gutarna den gången då. Ja. Så det bara utveckla sig lite.
1: Men du Steinar, nu tror jag du inspirerade många till att gå ut och måla linjer mellan hus och lägga ned ting av ymseslag. Men tusen tack för att du sent oss melding.
2: Men det folk kan göra, vet du, det när du bygger inne i huset ditt, så skriv in i väggarna för det är lite morsomt för då gör ju folk om på husen sina så kanske du får revet ner lite tidigare.
0: Ja. Och hvis noen gjør om på det badet där du var lite lei så får det seg en liten latter då. Han Steinar var bra lei når han holdt på med dette badet.
2: Jeg tror det har vært noe glose på den veggen for å si det sånn.
0: Steinar, strålende fin dag. Hvis andre har lignende historier, så del gjerne med oss i appen vår NRK Radio.
3: Dette Opptur på NRK P1.

0: 20 minuter över 8. Detta är Billy Joel och My Life. Det fick den här i upptur med Stian och Ingrid på NRK P1.
1: Och vi får många fina meldinger här i upptur. Och en av den fick vi av dig, Wenche Galborgen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, det är en speciell dag för dig idag, för det sker lite av hvert i Sogndal.
2: Ja, idag är det den stora löveleikande dagen på Kvålstadion här i Sogndal. Som är en aktivitetsdag för de med en funktionsnedsättelse eller en funktionsvariation.
0: Och vad sker när de arrangerar löveleikaden?
2: Ja, då är det kommer de då från hela gamla Sogn och Fjordane är det deltagare. Och de kommer då är det registrering, få en genser och som startnummer. Så kommer ordföraren och Kaupanger skola och musikkorps och spelar till ingångsmarschen. Och så öppnar ordföraren lekene våra och så är det igång med felles uppvärmning med Anne Sigrid och det är 60 metern är ju den stora för då är det om att göra springa fortare än ordföraren.
1: Oj, ordföraren själv ska ut och löpa.
2: Ja, ja, det är vi måste ha ordförare som är i god form så att de kan vara med på löveleikene. Så det är stort för deltagarna våra.
1: Och hur viktigt är det att ha en sån ett sånt arrangemang tänker du?
2: Syns det är väldigt viktigt i vart fall i dagens samhälle hvor kanske inte alla blir huskat på och man är lite i sin egen världen. Och då syns jag att att vi här i Lyon Sogndal att vi har klart att få till i vart fall denna ene söndagen i året med detta arrangemang. Det gläder så många. Det är ja, att våra deltagare kan känna på lycka och ja, det är en stor upptur för dem. Det är stora smil från de kommer och till de reiser. Så det är ja, och blir jag inom massa aktiviteter som ball och ja, löpning, orientering, frisbee. Vi har med lite olika hjälpare som då kan bidra bland annat på frisbee.
1: Och du skriver så fint i meldingen till oss att det är så fint med deltagare i alla åldrar och där du ser då att de alla får känna på sån mestringsfølelse. Hur är det att liksom arrangera något sånt och se liksom alla dessa ansikten?
2: Det man blir rört. Det må man få lov å si. Det er, den yngste er 7 år, og den eldste er litt over 80. Og å se den gleden, og at de bare, noen kommer bare for å gå i kiosken og se masse folk, og noen er med på en aktivitet, og noen er med på alle og vil egentlig ikke hjem igjen. Så det er liksom å se den gleden, og ja, att man kan göra en forskel, det och ja, det syns jag är väldigt viktigt.
0: Wenche, då säger vi lycka till med löveleikaden idag
2: och tusen tack.
0: Arrangemang har liksom både mål som lycka och upptur. Då är det perfekt.
2: Ja, och ja, inte sant. Det blir i alla fall en upptur för alla de som kommer hit idag. Det
1: Och så tror jag du måste hälsa och säga lycka till till ordföranden och visst alla ska pröva att slå ordföranden så är det inte bara att vara ordförare heller.
2: Nej, då blir det några runder alltså på 60 meter.
0: Ja, fantastiskt. Tack för att du var med direkt här i upptur. Fan, det går på igen, Wenche.

0: går raskt over, tror Solbakken.
1: Nej, det tänker jag inte. Han fick en stor pokal och det tar säkert ett par tre dagar att komma över det där, men det är inte så många Premier League vinnare I det flyet, så det tror jag ska gå bra.
2: Har du snackat med Ødegaard efter kampen igår?
1: Nej, ja, men jag vet att medicinsk har snackat med.
0: Så står det Solbakken till Lars Bryne. Norge Sverige hör du I NRK Sport från klockan 18 imorgon kväll. Jag heter Jon Brannes.
3: Ja, det NRK P1 du hører på, som jeg liker å si, enten du har valgt det selv, eller det blitt valgt for deg. Altså, jeg like glad uansett. NRK P1 Og mitt navn altså Pia Skjevik, og det jeg som skal holde deg med selskap her på NRK P1, eller I NRK P1, om du vil I løpet av de neste to timene denne søndags ettermiddagen, som også den siste dagen I mai. Altså, før vi vet ordet av det, så spiller vi julemusikk og pakker gaver, men først skal vi også ha både en sommer og en høst, og før det igjen så skal vi ha søndag I NRK P1 I de neste to timene med ny musikk, med gammel musikk, med konkurranse, og selvfølgelig med Nick

Den här låta är alltså så nydelig. Den heter New Beginnings och är ifrån Hillary som också stack av med Spellemannpris tidigare I år och hur har nog säkert många många fans. Så apropå fans så ska du strax få höra berättelsen om mannen som närmast riskerat livet för att få kloa I en oval sten på en strand I närheten av The Rolling Stones. På Rockheim I Trondheim så har det nu öppnat en utställning om det att vara fan. Mer om det efter en annen kar med massevis av fans. Her Tobias Sten.

sång ett svar till plateselskapet som ja höll lite tillbaka då när de skulle ge ut musiken hennes så hon var lite sån ja men jag vill nog skriva de låtarna jag vill skriva och de var lite sån ja kan inte du heller prova skriva någon annan så inte upp med den här då som fick av 2 Grammys på Pace hylla Love Song här I NRK P1 och för den hörte du Makosir med Jessica. Strax så får du också flatt ny låt ifrån 2AM DM för det hör vi lite trang fødsel.

Den här låta fylla 40 år nästa år. Följer du dig gammal? Det var Pour Some Sugar On Me ifrån Def Leppard. Strax 8 minuter över 8 på den här söndagskvällen. Du hör på NRK P1 och Söndagsöppet med mig Janne Helen Juliusen. Tusen tack för att du brukar tid tillsammans med mig här i kväll. I løpet av den här timmen så ska du få höra ifrån Zimmermann som är ny på spellistan våres fram med den här uka. Han har haft några utmaningar knyttat till kunstig intelligens som har kommit och tulla med musiken hans och mer om det får du snart här hos mig. Och nå så ska vi till mer norsk musik den här gången ifrån Taus som ger oss tror jag fell.

hjärtan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärna som är döv och stum och blind.

Det här var Kløver, låta den heter Bit av mig och hur länge Kløver drömt om att få lag musik det vet inte jag, men artisten Rakel, hun drömt om att bli popstjärna allerede då hun var 8 år och nu är hon ny på P1 med låta La mig gå. Du möter Rakel efter en annan popstjärna här I söndagsöppet. Du är Beyoncé och Texas Hold'em.

0: Ja, detta var bandet Salmer på pub med omslutet. Och denna salmen blev skriven av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer några månader för han blev myrdad av nazister i en koncentrationsläger den 9 april i 1945.
1: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
0: Det kan vara tufft att vara på hajketur, men du verden, det är allra flest av de fina stunderna. Det fortäller Ingrid Ivo Vattnar som besöker mig. Och Ingrid, i august 2025 så la du ut på resa genom Europa. Och den turen startade på en bensinstation i Oslo.
2: Ja, det stämmer. Ryen bensinstation. En tidig höstdag i 2025 så stod jag klar där med en säck på ryggen och klar till att hajka hela vägen till Marokko. Jag fick skyss med en väninna den första halvtimmen. Hon körde mig ett stycke ut av Oslo och där slapp hon mig av på en annan bensinstation och var i färd med att säga ha det till mig. Och i det hon drar så hör jag en bil bak mig och en stämme som säger hallo. Och när jag snur mig så ser jag en tidigare kollega av mig som skulle köpa pomfri akkurat på det tidspunktet, akkurat på den bensinstationen, akkurat det ögonblicket.
0: Ja.
2: Han hade jag inte sett på över 2 år. Så det upplevdes som en himmelsk pangstart för denna turen. Så då hoppade jag in i bilen hans och så är vi igång.
0: Och på vägen söröver så stoppade du upp på den danska öja Bornholm?
2: Ja, jag har hajkat mig ut till Bornholm, var där i 3 veckor och sov längs havet och i skogen och blev inviterad med hem av ett äldre äktepar som inte hade barnbarn. Så jag blev ett barnbarn för dem och de sände mig vidare till Tyskland. Och där i Leipzig så mötte jag en kvinna i en butik. Då var jag otroligt sliten, jag hade varit många veckor på tur och visste inte hur jag skulle vidare. Men hon, kvinnan i denna butiken, inviterade mig med på köretur till Frankrike.
0: Hvor är det då?
2: Till Semlej. Mitt i Frankrike, en liten landsby. Så någon dagar senare så mötte jag upp och vi körde 12 timmar till denna landsbyn och jag var samma med henne i en vecka uppe på en ås i ett stort hus och det var 3 äsler som betet i hagen och det var en fantastisk utsikt. Det var badkar och vi fyrte med ved, det var ikke ström där. Och det blev en helt magisk upplevelse.
0: Du fick också bo på ett kloster i Frankrike.
2: Jag kom alltså vidare från Semlej ut till Korsika. Det är en stor fransk ö och var där en månad och bodde 2 veckor på ett kloster, ett katolskt kloster sammen med 7 katolska bröder och en häva skilpaddor. Och det blev en upplevelse som jag aldrig kommer till att glömma. Fick spise middag varje dag och blev tatt emot som en gave. Jag fick vila och blev med på ritualerna och blev en del av en verklighet jag inte är känt med.
0: Vad ritualer blev du med på?
2: Nej, bland annat så stod vi upp varje morgon och var 1 timme i stillhet. Det blev mäktigt.
0: Ja, på vilken måte då?
2: Jag upplever Guds närvaro i stillheten. Och den är kraftfull, den är lun, den är fylld av kärlek. Och jag upplever ro, mening och så kan jag snacka med Gud i stillheten.
0: Efter klosteruppehållet ditt på öja Korsika så tog du det in igen till fastland i Frankrike, till Marseille.
2: Ja, då var jag rimligt sliten. Hade mörka ringar under ögonen och säcken var tung och men då bara bestämde jag mig för att, vet du vad? Detta här ska jag klara.
0: Mer om det efter att indie-popband Daughter har spilt för oss. Youth heter låten.

0: Don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a way. Sång Jacob Collier och Brandy Carlisle. Och du Ingrid Ivo Vatnar, du fant en väg till resemålet ditt Marokko. Att där 4,5 månad på luffen ifrån Oslo. Vad är det viktigaste du har lärt av att resa på hajketur i Europa och för det i Norge?
1: Det viktigaste jag har lärt är att det finns ufattligt mycket kärlek, godhet, gästfrihet och att det kan ske fantastiska ting där som man vågar och spöra.
0: Vad fantastiska ting?
1: Nej, man blir tagit emot, man får hjälp. Det finns en plats till oss alla. Vi är skapt för att dela, för att vara samman. Och det kan ske där som vi tör att vara sårbara och sträcka ut en hand och spöra.
0: Men nu är det ju inte alla som blir göra till att hjälpa en hajkar.
1: Nej, så man måste också tåla att bli avvist. Och det är också något jag har lärt som har varit viktigt. Det är att det handlar inte om mig när jag får ett nej. Jag har lärt att jag måste acceptera det jag inte kan förändra och heller göra något med det jag kan.
0: Men kan det inte vara skummelt då, att dra på hajketur på luffen? Jag menar, att resa alene som jente, 30 år gammal, genom Europa?
1: Jo, absolut. Men frykten är ju ofta irrationell. Och jag hörte ju pappa säga, si, vär så snill, inte dra, för jag drog. Och det sa han ju i kärlek, och det är jag glad för, att många var bekymret för mig. Men vi kan inte låta frykten stoppa vår nyfikenhet och äventyrlyst och möjligheten för att uppleva världen. Och jag var ju inte i någon farliga situationer.
0: Varför det tror du? Varför var du i farliga situationer?
1: För de folk flesta är snilla. Och jag är street smart.
0: Vad betyder det att vara street smart?
1: Nej, det handlar om att jag har ett blick som kan sammanlignas med en jäger. Att man blir väldigt bevisst och sömfarer terräng och människor och tolkar kroppssignaler och sin egen intuition. Så jag upplevde mig väldigt trygg.
0: Du har en sjätte sans med andra ord som gör att du undgår folk med dåliga intentioner.
1: Det kan hända. Jag tror att när vi möter människor med frykt så får vi kanske frykt tillbaka. Så jag var upptatt av att dra ut i världen med öppet blick, öppna händer men också en rak rygg. Mm.
0: Kan det bli flera hajketurer på det?
1: Det är säkert möjligt att hajka till Kina. men det är inte något jag ska göra imorgon. Liksom. Jag ska roa mig lite ner och jobba lite och ta det lite rolig, men äventyrlysten, det är något som bor i mig och som sprudlar när den vill sprudla.
0: Men då må du lov med att du har med dig pengar i resväska som en reserve när det regnar på.
1: Ja, det kan jag inte lova dig.
0: Varför inte det?
1: Nej, för det är ju i strävet att lyckan finns. Att det är lite vanskligt och tufft. Det är ju vid att gå omvägar att vi finner vägen hem. Det är ju där lärdomen är och det är där vi blir känt med oss själva.
0: Ingrid, kjekt å høre om luffelivet som du har opplevd. Takk for at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lilleseter.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med. Det har vært utrolig fint, og jeg håper at det kan inspirere til at de som hører på tør å bevege seg litt ut av komfortzonen.
0: Men ikke nødvendigvis legge ut på en hajketur uten penger gjennom Europa.
1: Nei, det er for de få.
0: Och tack till dig som har lyssnat på oss idag. Flera intervju om tro, hopp och nästa kärlek finner du vid att gå in på appen vår NRK Radio. Sök efter namnet mitt Lilleseter och du får upp flera hundra intervju tillbaka till 2020. Jag heter Kjetil och önskar dig allt gott denna söndagen.